0: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Pa da se podsjetimo. Ajde, od 20. ka 10. poziciji idemo na kratku retrospektivu.
3: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 20.
2: Deveta pozicija za novitet ove sedmice, topic Becky G, Sorry Papi.
3: Om, Dolce Vita, pozicija broj 18.
2: Kelvin Harris, Jazzy Satisfy.